osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

kračim preko svega, koračim, znam da puno vam značim, zato slušaj.

0: čitanje pročitat će Jasna Bradić.
1: Čitanje druge knjige o kraljevima. Jednoga je dana Elizej prolazio kroz šunam, a živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Od onda, kad god prolazaše onuda, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Boži što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku. Kad dođe k nama, povući će se onamo. Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: dakle, što da učinimo za nju? A on reče: eto, nema sina, muž joj je vremešan. A on reče: pozovi je. Pozva je, a ona stade kod ulaza. Do godine u ovo doba, reče joj, zagrlit ćeš sina u naručju. Riječ Gospodnja.
0: Nikolina Matoc i Bernardina Mjeda solistice su u 89. psalmu.

dan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka, jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika, jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća.

U ono vrijeme, reče Isus svojim apostolima, tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.

Dobar dan. Kada imam što reći, ja to napišem. Rekla mi je današnja gošća dok sam je nagovarala da ipak dođe u sobu s pogledom. I doista, piše puno, objavljuje knjige, članke, kolumne i političke komentare u domaćim i stranim novinama i časopisima. A to znači da ima puno iza reći. Nagovaranje je uspjelo. U današnjoj sobi s pogledom je novinarka i književnica Slavenka Drakulić.

0: Zanimljivo, kod vas je u stvari ta lepeza tema kojima se vi bavite.
1: E ne, ali, oprostite, ja nisam zapravo dobro odgovorila na vaš upit o tome kako odlučim. Jer bi vam htjela ispričati jednu drugu situaciju.
0: Recite.
1: Kasnije, kad sam ja već pisala, ne znam koliko sam već knjiga napisala, našla sam se u situaciji da pišem o ratu,
0: žena,
1: o silovanjima. Tako je, o silovanjima žena u to vrijeme najviše u Bosni i najviše muslimanki, odnosno bošnjakinja, kako se to sada kaže. I to je bila tema koju sam ja na različite načine obradila. Napravila sam intervju, recimo, napravila sam reportažu, odnosno razgovor sa ženama koje su već došle iz Bosne i bile su tu okolo po kampovima za izbjeglice. Ne znam koje sam još, šta sam još s tim napravila, ali nikak nisam bila zadovoljna, jer mi se činilo da zapravo tragedija te situacije ne dopire do čitatelja novinskih. I onda sam pomislila sljedeće. Uzet ću njihove izjave, njihove intervjue i napravit ću od toga knjigu. Već dogovorila sa njemačkim izdavačem da to bude knjiga. Dakle, samo knjiga njihovih izjava. Tih je izjava bile, još su iskupljali centar za žrtve u Sarajevu, već su skupljale međunarodne organizacije, već su se tu u Zagrebu skupljale te izjave i tako. I kad sam ja to onako stavila na jednu hrpu i pročitala, dogodilo se nešto strašno, ja sam bila šokirana. Nakon prve te priče plačeš jer je to užas, nakon druge jednako užasnuta si, šokirana si, ne možeš sebi doći. Ali to traje jedno, 3, 4, 5, kad već čita 6., 7. izjavu, to ti se čini da se ponavlja i više nije isti emocionalni efekt. I tu sam shvatila da ja ne mogu niti novinarski, a niti na ovaj način da bi dokumentaristiku prezentirala. Jel? Ni to, ni jedno, ni drugo nije funkcioniralo po mom zadovoljavajući način. Tako da sam ja onda odlučila napisati ono što se sad, moram sve te nove nazive, mislim, zapamtiti, zove se fiction. Dakle, roman na osnovu činjenica. Dakle, sve što je unutra, sve činjenice su točne, ali priča sama je jedna, da tako kažem, izmišljena priča, kao i ta osoba koja ima inicijal S. Ona je nekako, recimo, sastavljena od svih tih žena s kojima sam ja razgovarala. E, recimo, to mislim da je velika privilegija da u toj situaciji mogu odabrati neku drugu formu, neku posve drugu formu i drugi pristup. To mi se čini kao veliki luksuz. I to, hoću reći, to jako cijenim da mogu, da imam tu mogućnost odabrati. Ja.
0: I to vas čini izuzetno plodnom autoricom koja je objavila doista puno knjiga. Još uz to idu i kolumne, komentari i sve što, ono što pišete, puno eseja. Puno knjiga koje su doista u jednoj širokoj lepezi onih tema u našem društvu o kojima se ili rijeđe priča, ili se nerado priča, ili se priča po nekakvim uhodanim kolosjecima, otprilike već možemo znati što očekivati od kog autora i na kraju krajeva od nas kao društva u takvim temama. E, to su i bolest, i smrt, i ratni zločini, nesreća raznih vrsta koje pogađaju društvo pojedinca. To radite vrlo često i iz cipela tog pojedinca, tog čovjeka kojem se nešto tako loše događa. To je namjerni odabir te neke rubne teme.
1: Pa da, mislim da, jer ja nisam ni politička komentatorica, ne pišem političke analize, ne izvještavam o kulturnim događajima, ponekad napišem prikaz neke knjige ako mi se čini izuzetno interesantnim, ako mogu staviti u kontekst nekog fenomena, ali me više zanima ovaj tip fenomenologije, pisati o tim rubnim situacijama, socijalnim isto tako, jel, o djeci, mislimo, da, o tim nekim temama o kojima ljudi možda nerado ili im se čine nevažnim. Ja stalno nekak mislim da su to neke teme koje društvo gura na rub jer im se čine nevažne, jer su ili kultura, ili socijala, ili je to nekako, ne znam. Recimo, na primjer, kada je izgorio onaj dom prije par godina u Zagorju, u kojem je izgorio, ne znam više koliko je to ljudi bilo, ali ono jedan koji otkriva drugu stranu jednog strašnog strašne situacije zanemarivanja starih ljudi i nedovoljne brige društva koje nije u stanju izgraditi

Sjećam se već kao mali nekakav prvi doticaj s glazbom. Dobio sam preko roditelja koji su intenzivno zapravo poticali slušanje glazbe. To je najčešće bila rock glazba. Rock se pretežno slušao kod nas. Sve dok jednog dana me mama zapravo nije zvala da dođem, kak smo imali sobu na katu, dole je bila kuhinja, mama me zvala i kak me ona zvala, tak sam ja u istoj intonaciji u principu ponovio da dolazim. Ono, Matej, evo me. I ona je u principu tu prepoznala da ja imam razvijeni sluh. Mama je također završila obou Pavlu Markovcu, tako da ima dotica sa glazbom. Te tu već dolazimo dakle do nekakvih mojih igračaka, to su bile u principu nekakvi udaraljke male, onda isto takve nekakve melodijske igračke s kojima bi se ja igrao, dok nisam dakle upisao glazbenu školu, to je bio predškolski, gdje smo mi u principu svi đaci dobili blok flautu, to je bio nekakav prvi instrument s kojima se sve počinjalo i onda bi profesori s ostalih odjela dolazili kod nas na nekakve pokazne satove i mi bi imali priliku isprobati instrumente. I taj dan nikad neću zaboraviti, došao je profesor Polšek, moj dragi profesor iz osnovne škole, donio je klarinet na sat i rekao je, pitao je ko hoće probat puhnut u njega i ja sam rekao, naravno, ono, prvi skočio ja. I ja sam instant dobio ton i on je rekao, on ide na klarinet.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga